0: Matia que anja ko jona uja. Imbo batare lo jona mashi so tvinga pina ye kajo. Po sia ku ku ku impambo mai so kandu pa mi chengitro ya patuka ko shivet.
1: Oh my, thank you.